0: Врама малдас допаш пројекта и туме шунене мај актуални невимата катаре романи редакција Радио Романо. Тајме кондавтуме невимата джесим у Адам Парно Шопе. А джес киде пе сај Рикстаг седаме отеранду Рикстаген, тај жипунка доса скирдо а джеса крда се Магдалена Андешон, анда социјалдемократена јек престреф, тај пендас ке вој мукел пестар о сондерингсуптрагет, ке вој мукел емисија те керавел јек регерјунго, анда шведо.
1: Jag kommer senare idag att meddela den nya talmannen, eller ny gamle då, som det ser ut.